95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: U okviru kampanje Naš grad, naš odraz i obraz organizovana je akcija uklanjanja otpada od Carevog mosta do manastira Ostrog, čime je simbolično obilježen Dan Evrope. Čujmo izjave Aleksandra Perovića iz ekološkog pokreta Ozon i Nemanje Vukovića iz komunalnog preduzeća Nikšić.
1: Imajući obzir da je ovo neki duhovni put na pronalazak nekog sopstvenog mira, mislim da bi trebalo da razmislimo i o ponašanju prema prirodi, jer to je nekako povezano. Ja sam sigurno akcijom zadovoljan svake godine sve više, zato što vidite uključujemo sve veći broj i pojedinaca, institucija, nekako se ovdje okupaju ljudi koji iskreno vjeruju da nešto može bolje da se uradi, što daje neku pozitivnu energiju i volju da nastavimo dalje, tako i ovaj put nekako i uoči Dana Svetog Vasilija i uoči Dana Evrope. Vjerujemo da će ovaj put biti prometen, da će ga posjetioci i ljudi koji su i domaći strani turisti nekako zapamtiti po toj čistoći i po ljepoti prirode, nekako je u punom jeku i proljeće, tako da i cvijeće okolo. Ružno bi bilo da šaljamo drugačiju sliku i to je upravo ono što želimo da kažemo kroz kampanju Naš grad, naš odraz i obraz.
2: Ovom trasom prolazi veliki broj hodočasnika, veliki broj tih ljudi dolazi na Nikšićku litiju i samim tim da negdje zajedno sa i mitropolijom i eparhijom Budimljansko-Nikšićkom sa kampanjom Naš grad, naš obraz i kampanjom Čuvaj da te čuva Ministarstva ekologije i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori dogovorili smo da uči tog praznika očistimo ovu trasu. Vjerujem da će ovo postati tradicija u narednim godinama, da će se akcija širiti. Imamo za mene iznenađujuće veliki odziv, uključile su sve relevantne institucije, NVO organizacije, naravno naša velika podrška i neko koji je inicijator ove čitave kampanje, Aco Perović iz Ozona, i to je pokazatelj kad udružimo snage da možemo da uradimo mnogo, a siguran sam da će ova kampanja i da će ova akcija poslati poruku našim sugrađanima da čuvaju životnu sredinu i da sve ono što oni bace kroz prozor ili nesavjesno odlože, neko će morati je pokupiti.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Skupština Crne Gore usvojila je izmjene i dopunu zakona o Ustavnom sudu kojim se uređuje starosna granica za penzionisanje sudija. Taj predlog usvojen je glasovima 42 poslanika bez glasova protiv i uzdržanih. Sjednici nijesu prisustvovali poslanici opozicije. Sastavni dio zakona je norma kojom se sudiji omogućava da nastavi da vrši funkciju dok novi sudija ne stupi na dužnost, kako bi se izbjegla situacija u kojoj sudijska mjesta ostaju upražnjena zbog toga što nove sudije nijesu imenovane. Parlament je usvojio predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Na dnevnom redu sjednice bio je predlog zakona o dopuni zakona o inspekcijskom nadzoru. Nakon rasprave i taj zakon je usvojen. Prihvaćen je predlog za imenovanje zamjenika zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i na tu funkciju izabran je Mensur Bošnjak. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović, koji je uhapšen juče ujutru po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, bit će saslušan danas. Advokat uhapšenog Čađenovića, Vaso Bečanović, rekao je da za sad nema više informacije o razlozima hapšenja. Postoje informacije da se radi o zloupotrebi službenog položaja, ali advokat nam je decidirano saopštio da ne zna detalje. Dan je Evrope, jedan od najvažnijih datuma u savremenoj evropskoj istoriji, simbol mira, zajedništva i evropskih vrijednosti. Crna Gora 9. maj dočekuje uz jasnu evropsku ambiciju poruku premijera Evropska unija stižemo. U Crnoj Gori Dan Evrope se obilježava kroz niz događaja tokom cijelog maja, a danas će u Univerzitetskom parku Podgorici biti organizovan tradicionalni EU sajam na kojem će se predstaviti ambasade država članica Evropske unije, institucije, EU projekti i lokalni proizvođači. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naredio je sinoć svojoj vojsci da ne napada vojnu paradu u Moskvi koja će biti održana povodom obilježavanja dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Rusiji nije potrebna ničija dozvola za održavanje parade povodom dana pobjede, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Budućnost je nakon velike borbe izgubila na gostovanju u Kluču 94-90, pa će u Putniku u polufinale košarkaške ABA lige odlučivati majstorica koja će se igrati utorak u Podgorici. Crnogorski bokser Milorad Mićko Žižić nastupit će danas u Nikšiću gdje će odmjeriti snage sa Delalijem Mileđijem iz Gane u borbi za VBO interkontinentalni pojas u super srednjoj kategoriji. U našoj zemlji danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ujutru ponegdje slaba kiša, poslije podne lokalno mogući pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 23 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Budva će danas biti epicentar svjetske elektronske scene. Ispred Starog grada svjetski poznati DJ duo Artbat nastupit će na svečanoj ceremoniji otvaranja ljetnje turističke sezone. Ovaj dvojac koji čine Artur i Batiš već godinama osvaja publiku na najvećim festivalima i klubovima od Ibice do Majamija, od Mikonosa do Berlina i Londona. Njihove nastupe prate milioni fanova širom svijeta, a njihova muzika postala je sinonim za savremeni elektronski zvuk koji osvaja planetu. Osim slavnog ukrajinskog dua Artbat, za sjajnu atmosferu tokom cijele večeri pobrinuće se i lokalni i regionalni DJ-evi. Više detalja saopštit će nam predstavnica turističke organizacije opštine Budva Jovana Rabrenović.
1: U 19 časova počinje ceremonija otvaranja ljetnje sezone u Budvi. Svjetski poznat DJ duo Artbat je generalno prepoznat po nastupima širom svijeta i njegovi setovi znamo da su bili na najpoznatijim festivalima i klubovima. Regionalna imena elektronske scene će se pojaviti ispred zidina Starog grada. Veče otvara budvanski DJ Džonka koji je prepoznat po house bitovima. Nakon njega ide DJ Nexi, koji je producent i izvođač, a mimo toga što je poznat po svojim radovima, setovima i nastupima u klubovima, on je jedan od osnivača festivala Illusions. Takođe, tu je i Space Motion, takođe producent i izvođač iz Beograda, koji već 16 godina radi na ovoj našoj regionalnoj sceni, a takođe bio je i na raznim festivalima po svijetu.
0: Sjajan skup elektronskih izvođača, kako je kazala Rabrenović, privukao je veliki broj posjetilaca koji su upravo zbog ceremonije otvaranja ljetnje sezone u Budvi.
1: Smještaj je popunjen, očekujemo dobru posjećenost. Značajno je zato što se Budva ponovo vraća na scenu koja će biti prepoznata međunarodnoj publici. Publika koja će prepoznati pravu veliku organizaciju, veliku produkciju u nekoj poznatoj atmosferi budvanskog Starog grada, tako da sigurna sam da će biti jako interesantno publici međunarodnoj, a ne samo i lokalnoj. Željeli bismo da kažemo, da očekujemo da u 19 časova ulaz je besplatan, dođite svi u što većem broju, da zajedno vratimo Budvi sjaj. Budva je oduvijek bila poznata po žurkama na otvorenom i bili smo grad koji nosi energiju dobrog provoda, tako da želimo da pokažemo da smo to i dalje.
0: Pozivamo vas da se i vi večeras zabavite na otvaranju ljetnje turističke sezone u prijestolnici crnogorskog turizma u Budvi.

0: i glavni gradski trg. Sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem razgovarala je Vlatka Rajičković.
1: Počinje rekonstrukcija 12 km puta kroz Pipere. Zbog toga se družimo sa gradonačelnikom Podgorice, gospodinom Sašom Mujovićem, a govorit ćemo i još nekim temama. Gospodine Mujović, što se tiče ove rekonstrukcije, što možemo očekivati?
2: Pa možemo očekivati puno toga dobrog za ovaj dio grada, za Pipere. Dakle, 12 km puta je planirano da bude sanirano, uređeno i mislim da je to stvarno potreba ovog kraja i rekao bih da je to jedan dobar način kako možemo doprinijeti ne samo Piperima, nego i rekao bih i užem dijelu Podgorice. Iz prostog razloga što ljudi da bi ostali na selo i da bi ovaj kraj ne bi bio pust, morate im stvoriti elementarne uslove za život. Putevi po Piperima i putne infrastrukture u jako lošem stanju i zaista smo uložili velike napore da ti pute, odnosno da dođemo do ovog današnjeg dana i početka radova. Moram napomenuti da smo ovu radili u saradnji sa vladom Crne Gore, sa ministarstvom javnih radova i zaista sve pohvale i zahvalnost ministarki Maji Djađović. Vlada Crne Gore opredelila 1.200.000 € za rekonstrukciju ovih puteva u dužine, rekao sam, 12 km. Dakle, gornji, donji, crnci, zavala, put prema seocima, lopate, sve su to dijelovi Pipera koje će dobiti novi asfalt. Proširit ćemo također put puteve na onim mjestima gdje to bude neophodno. Jedno iskustvo koje imam iz prethodnog perioda, odnosno pogotovo toko ljetnje sezone, prošlogodišnje ljetnje sezone i perioda požara me uči i zaista sam bio svjedok toga da su jako uski putevi bili vrlo često ta brana i nemogućnost da vatrogasna vozila intervenišu na pravi način, tako da proširivanje puteva i ulaganje u putnu infrastrukturu nije samo stvar, tako da kažem, onako nekih egzistencijalnih potreba čovjeka, nego i potreba njegove zaštite. Ovo je ta prva brana odbrane, dakle da imate mogućnost da u slučaju nekih nepredviđenih stvari možete realizovati.
1: Koliko će trajati ova rekonstrukcija?
2: Rekonstrukcija predviđena je ugovorom da traje 30 radnih dana. Međutim, treba napomenuti to i želim da bude objektivan, da i sami znate da rekonstrukcija puteva uglavnom zavisi od vremenskih prilika.
1: Sljedeće sedmice kažu kiša uglavnom.
2: Znači, i sami znate, čim je kišno vrijeme, onda to vjerovatno produžava taj rok radova, ali kako god bilo, neka to bude i za 2 mjeseca gotovo, u svakom slučaju moći ćemo se podičiti kvalitetnom putnom infrastrukturom i zadovoljiti ovaj dio grada. Vidite, pokušavamo da napravimo jedan dobar balans između ulaganja u užem gradskom jezgru i onoga što se dešava u seoskom području. Znate sami, u samom centru grada se sprovode opsežne aktivnosti, također u gradskim naseljima, ali ne smo zaboravili, nećemo zaboraviti ni prigradska naselja, odnosno seoska područja, kao što je porodično područje Pipera, kao što je područje Kuča. Moram i to najaviti da ćemo vrlo brzo početi sa rekonstrukcijom puta za Kupusce, dakle to je u Kućima, i to je jedna od memorija koje nosim iz perioda požara. Nažalost, tamo smo imali onaj nemili incident kada je postradao i vojnik, generalno sve su to vrlo važne stvari i mislim da ovaj današnji dan i ovi današnje aktivnosti su jako značajne i kažem i to je nešto čemu se veoma, veoma radujem.
1: Uspijevate da pokrijete i ove gradske aktivnosti, kao što pomenuste, i prigradske, dakle centar grada je na mapi sada uskoro da se isto nešto renovira.
2: Jeste, apsolutno, vidite i sami, uradili smo jedan dio ulice Slobode, dakle to će biti pješačka zona, čekamo proslavu 21. maja i odmah nakon toga kreću radovi u ostatku ulice Slobode koja će biti pješačka zona. U toku su radovi na Bokeškoj ulici koja će također biti pješačka zona. Danas su također radi i ulici Marka Miljanova, ona će ostati naravno otvorena za saobraćaj. Dakle, to su i naravno imamo i rekonstrukciju Vučedolske ulice, također ona poslije proslave dana nezavisnosti. Dakle, u strogom centru grada jako puno se radi i puno će se toga raditi, ali ono što je, to bih rekao da je samo uvertira u finale, a finale da sredimo konačno gradski trg. Moram napomenuti da je to jedna od ideja kojom se nosi maltene od početka mandata, međutim i sami znate, morate praviti neke redoslijed prioriteta. Ne možete uljepšavati gradski trg, a da niste riješili problem otpadnih voda, odnosno onoga što smo imali u Botunu. Sada kada smo taj projekat smo u fazi realizacije, sada možemo ići, tako da kažem, na ta fina podešavanja i dati ovom našem gradu onome što mu nedostaje. Gradski trg, onako kako danas izgleda, nije reprezentativan. Prva i osnovna stvar, imate TC Ražnatović koji je u jako lošem stanju. To, dakle, moramo raditi sa TC-om Ražnatović. S druge strane, samo idejno rješenje i koncepcija gradskog trga, kako je danas u Podgorici, gdje imate gradski trg koji je u takozvanoj depresiji, odnosno ispod kote nula, gdje imate maltene kvadratni oblik trga, a u centru tog kvadrata imate fontanu, to je toliko simplifikovano, toliko jednostavno rešenje i toliko neadekvatno.

0: 8 je sati i 31 minut. Detaljnije informacije o vremenu saopštit će nam Vučina Popović iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Vučina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pa prema posljednjim mjerenjima u Crnoj Gori je pretežno oblačno. Ponegde pada slaba kiša, nešto češće u sjevernim predlima, vjetar je slab, promjenjivo smjera, a temperatura vazduha se kretila u sjevernim predlima od 8 do 12, u južnim od 12 do 17 stepeni. Prije podne očekujemo u južnim predlima postepeno smanjenje oblačnosti, bit će sunčanih intervala dužih. U sjevernim predlima prije podne će još ponegde biti kiše, a bolje vrijeme u sjevernim predlima se očekuje tek u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjereno promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha u sjevernim predlima od 12 do 20, a u južnim od 19 do 23 stepena. Narodna tri dana promjenjivo vrijeme, bit će sunčanih perioda, ali svakodnevno ponegde može biti kiše ili koji kratkotrajni pljuca sa grmljavinom. Najviše sunčanih perioda bit će s jutra, a najviše izgleda za padavine bit će tokom utorka. Sutra će i preksutra vjetar biti umjeren do pojačan južnih smjerova, a utorak krajem dana i tokom noći umjeren do pojačan sjeverni. Temperatura vazduha naredna dva dana u blagom porastu, utorak u manjem padu.
0: Zahvaljujemo Vučini Popoviću na uključenju. Uvaženi slušaoci, vi slušate jutarnji program Radija Crne Gore. Još jednom želim vam dobro jutro.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Iza svakog sigurnog prinosa stoji znanje. U poljoprivrednim apotekama Kalija radi 40 agronoma. Najveći stručni tim u Crnoj Gori. Uz vrhunski asortiman, provjerene preparate i stalnu podršku na terenu i u našim apotekama. Kalija. Znanje iza svake kupovine.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
4: I snažno i hrabro, i snažno i hrabro, jer uvijek je sad i nema kad tad. Otvori sljedeće poglavlje svoje biznis priče uz pro biznis kredite do 50.000 eura, uz ročnost do 7 godina. Očekuju te i besplatne edukacije. Posjeti altermodus.net ili pozovi 19996. Altermodus, uz tebe smo.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
6: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Konto marketima.
7: Brian Adams, prvi put u Crnoj Gori. 26. jun. Ekskluzivni koncert na Kandi Kuli u Herceg Novom. Obezbijedi kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
0: Reklame Radija Crne Gore.

0: Slijedi još jedna tema iz glavnog grada. Naime, glavni grad je raspisao javni poziv za subvencije produženog boravka djece, te su počele online prijave. Interesovanje je veliko, a isplata će početi u junu, poručuju iz Sekretarijata za socijalno staranje. Više detalja Nebojša Kuburović.
1: Rok za podnošenje prijava je do 31. maja, da bi u junu počela isplata za prethodni mjesec, poručuje Stefan Vešović, sekretar Sekretarijata za socijalno staranje glavnog grada.
2: Juče je počelo prijavljivanje, juče toku dana je izašao javni poziv na sajtu glavnog grada. U tom javnom pozivu je link, znači, za popunjavanje online prijave. Znači, podgorica.me sajt, postoji oglasna tabla. I tu imate sve informacije u vezi prijave za subvenciju. U suštini, roditelji imaju, makar ovi kojima su djeca trenutno u licenciranim produženim boravcima, do kraja maja da se prijave kako bi u junu dobili isplatu za maj. Niko neće zakasniti, nikoga nećemo ostaviti kome pripada to pravo.
1: Određene nedoumice u vezi sa načinom prijavljivanja Vešović otklanja pojašnjenjem.
2: Svi roditelji djece koja idu u licencirane produžene boravke se prijave. Ovim putem ih pozivamo da to urade. Kažem opet, ne moraju ništa da donose na šalter, ne moraju ništa da šalju poštom, mogu sve online da odrade. Kažem opet, na sajtu podgorica.me postoji oglasna tabla i tu ćete naći vijest o javnom pozivu zajedno sa online obrascem za prijavu.
1: Subvencije iznose 130 i 160 eura na mjesečnom nivou, a poziv će biti stalno otvoren kako niko ko polaže pravo ne bi ostao uskraćen. Trenutno u produženim boravcima boravi između 600 i 700 djece, naglasio je Vešović.

0: 9 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Skupština Crne Gore usvojila izmjene i dopunu zakona o Ustavnom sudu kojim se uređuje starosna granica za penzionisanje sudija. Taj predlog usvojen je glasovima 42 poslanika bez glasova protiv i uzdržanih. Sjednici nijesu prisustvovali poslanici opozicije. Sastavni dio zakona je norma kojom se sudiji omogućava da nastavi da vrši funkciju dok novi sudija ne stupi na dužnost, kako bi se izbjegla situacija u kojoj sudijska mjesta ostaju upražnjena zbog toga što nove sudije nijesu imenovane. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović, koji je uhapšen juče ujutru po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, bit će saslušan danas. Advokat uhapšenog Čađenovića, Vaso Bečanović, rekao je da za sada nema više informacija o razlozima hapšenja. Postoje informacije da se radi o zloupotrebi službenog položaja, ali advokat nam je decidirano saopštio da ne zna detalje. Dan je Evrope, jedan od najvažnijih datuma u savremenoj evropskoj istoriji, simbol mira, zajedništva i evropskih vrijednosti. Crna Gora 9. maj dočekuje uz jasnu evropsku ambiciju poruku premijera Evropska unija stižemo. U Crnoj Gori Dan Evrope se obilježava kroz niz događaja tokom cijelog maja, a danas će u Univerzitetskom parku Podgorici biti organizovan tradicionalni EU sajam na kojem će se predstaviti ambasade država članica Evropske unije, institucije, EU projekti i lokalni proizvodi. Izvođači. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naredio je sinoć svojoj vojsci da ne napada vojnu paradu u Moskvi koja će biti održana povodom obilježavanja dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Rusiji nije potrebna ničija dozvola za održavanje parade povodom dana pobjede, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Budućnost je nakon velike borbe izgubila na gostovanju Klužu 94-90, pa će o putniku u polufinale ABA ligi odlučivati majstorica koja će se igrati utorak u Podgorici. Crnogorski bokser Milorad Mićko Žižić nastupit će danas u Nikšiću, gdje će odmjeriti snage s Delalijem Mileđijem iz Gane u borbi za VBO interkontinentalni pojas u super srednjoj kategoriji. Veće borbi počeće sa 5 uvodnih duela, posebnu pažnju privlače nastup Tomislava Bata Đinović, koji će se sastati sa Felixom Ajomom, također iz Gane. U našoj zemlji danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru ponegdje slaba kiša, a poslije podne lokalno mogući pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv, temperatura do 23 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Ministarstvo energetike i rudarstva u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama službeni list Crne Gore daje na javnu raspravu nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica, opština Andrijevica. Ovim putem Ministarstvo energetike i rudarstva upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrt predmetnog koncesionog akta i dostave Ministarstvo energetike i rudarstva u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Podgorica Rimski trg broj 46 ili na mail adresu marko.vučinić@meir.gov.me. Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi nacrt predmetnog koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade Crne Gore. Javna rasprava je otvorena 24. aprila 2026. godine i traje do 11. maja 2026. godine. Poziv za javnu raspravu predmetnog nacrta koncesionog akta objavljen je na sajtu Ministarstva energetike i rudarstva na linku www.gov.me/meir, gdje možete preuzeti prateću dokumentaciju. U slučaju da nam tokom trajanja javne rasprave ne dostavite sugestije i predloge, smatraćemo da ste saglasni sa tekstom nacrta koncesionog akta, kaže se u pozivu za javnu raspravu Ministarstva energetike i rudarstva. Thank you.

Mesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

Paljene knjige, plakale freske. Brezojevice, 1996. godina. Ima jedna istinita priča o spaljenim knjigama. O tome kako su gorela slova svetih evanđelja u manastiru Svete Trojice u Brezojevicama na izvoru Lina. Priča koja kazuje kako su borovi plakali za tim svetim knjigama, kako je smola tekla ni stoljetnja stabla, kako je grom iz vedra neba razbijao tišinu i Bog proklinjao one koji su to činili. Plakale su i manastirske freske, izgorele beonjače svetaca, bilježi putopisac. Ima priča koja govori da su Turci svoje nemoći posjekli borove pokraj manastira, jer ta smola što se stače niz njihova stabla, kazala im je jedna starica, su suze svetaca sa srušenim manastirom i uništenim freskama. Da se ne bi to ponavljalo na očigled svih, Turci su i borove uništili. Traje istinita priča o bolu na izvoru Lima, o svjetlosti manastirskoj ispod sleđene tišine visitora i naspram prokletija. A kad stari crkvenjak, koji ovu crkvu služi već 30 godina, otvori crnim velikim ključem teška vrata, iznutra zapahnu crni miris ugašenih svijeća, vlaga, plesan i nešto tužno, kao da su tu dugo umirali ljudi, pa tu mrtvi ležali dugo i predugo. Unutra je bilo mračno, padala je svjetlost po crnom patosu, u uglovima se nije vidjelo. Kad crkvenjak upali krupnu svijeću, na crnom zidu se ukazaše beonjače svetaca. Vatra je pržila ove oči, ova lica. Sa zidova na kojima se nahvatala čađ, kada je crkva gorjela, čudno gledaju čovjeka te oči s velikim beonjačama. Kao da su svi ti sveci vezanih nogu i ruku, živi gorjeli u vatri, pa su oči i beonjače u velike bijele krugove pretvorile. Prilazim jednom drvenom sanduku i prevrćem stare knjige. Rijetko je koja strava, dvije po pola izgorjele, kroz jednu prošlo Tane Arnautsko. Jedno parče žutog gvozdenog krsta na kome se vidi urezana Hristova ruka. Parče epitrahilja, jedan skut iz blijedjele odežde i hrpe dogorjelih svijeća. Jedva izvukoh jednu zdravu knjigu u tvrdom kožnom povezu. Štampane

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Komska suza. Evo rijeke tamne i daleke, u kraju od ljepote satkanom zbijenom između planina, čiste kao riblje oko. Sazdane od brižnosti muške snage i djevojačke strepnje, od tamnih gora i nebeskog plavetnila. One izječivo noći, što putanju svoju oštri, presijeca zemljino meso, bjelasa preko kamena i lomi se preko ribljeg struka, kao duga preko nebeskog luka. Pred moje oči stigla je iz vremena davna i daleka. Šta je riječ kraj njene ljepote, šuma, njenih bisarnih izvora i uvora? Šta je riječ na vodi na kojoj nema broda ni ćuprije? Šta je riječ koja dolazi iz davnina, iz nigdina? Jer ova rijeka niče pred nama iz dana nekog i sna. Ona je ogledalo spasonosno, na kome se prepoznaje u trenu izgubljeno lice. Gradim joj most od ruku, a ona me sve dalje vodi i nekim čudom sve bliže stiže. Ona je najveće slovo što samo sluti, što samo muti i traje podnog rada. Od izvora do uvora mnogo sala i obala. Teče preko mornih gora, preko dola, iz mog srca. I sve dublje i sve jače, iza moga groba i za grada. U tom moru raznoslovlja, pričuvaj me mutna vodo. Ljepote nikad dosta, ljubavi i vode, neba ničeg mnogo. I tamo gdje se nebo i rijeka sastaju lukom poslije velikih kiša, razlika među njima iščezava. Sve postaje rijeka ili nebo, stiješnjeno između brda. Nekada davno ovu rijeku nazvaše Krasna, pa Dobra rijeka. U Dečanskoj Hrisovlji u 19. vijeku piše Dobra rijeka i u njoj uručeni konjuci koji su bili stare kraljice. U ljetopisu popa Dukljanina pominje se Krasna dolina rijeke Peručice. Oko ove rijeke bilo je naselje Komska župa, tu pored Gorske i Homske, koji se zvao još i Potlošnje brdo. Pored Slorečice i danas postoje mjesta sa nazivima iz toga vremena. Srebrenica, manastir, namastir Košutiće i Carine. Nekada davno ovdje je bio rudnik manastir Košutiće, zabran za Košute. Predanje kaže, a francuski i ruski zapisi bilježe ovu rijeku pod imenom Izla, zatim Zla rijeka, pa tek onda Zlorečica. U vezi sa Zlorečicom i okolinom pominje se u dokumentima pored konjuha Lipovica. Stubica, darovno naselje i planina manastiru Dečanima, Previja, Pjetroševice i Veliki Peh. Sva ova imena vezana su za 1330. godinu. Kasniji zapisi kažu početkom 13. vijeka da se Andrija Zahumski, bježeći ispred neprijatelja, našao na zloj rijeci i tu našao utočište. Sagradio crkvu, pisao knjige na slavijanskom jeziku. Nek bude znao da se na uvorištu zle rijeke u Lim podiže namastir. Dakle, pouzdano se zna da su prva naselja u ovim krajevima bila oko zle rijeke. Zlorečica nastaje od dvije rijeke. S desne strane prema komu je Peručica. Za ovu rijeku vezana su predanja priča. Nekada davno, kažu, tuda je prolazio Sveti Sava, umoran od puta, prekonači u jednoj kući u konjusima. Dok je Sava spavao, domaćica kuće izbijelja njegovu košulju na rijeci. Kada se odmori Sava i vidje izbijeljenu košulju, da bjelša ne može biti, nagradi ženu Božjim darom i reče: neka se ova rijeka od sada zove Peručica. I bi tako. Peručica postaje od desne rijeke koja dolazi sa lijeve i lijeve koja teče sa desne strane. Čudno, desna rijeka dolazi od koma, postaje od Mojanske rijeke, Varde, Lučke rijeke i Carinske, što izviru ispod Komova. Ilijeva izvire ispod Komova i čine je mnogobrojni izvori. Na Peručici ima mjesto Brod. Nije to brod koji prispije uz rečnu obalu. To je zaravan između brda na kojoj je sagrađena crkva. Tu je saborno mjesto ovog kraja, škola, spomenik palim borcima u narodno-oslobodiločkoj borbi i revoluciji. Tu su i spomen biste narodnim herojima Miliću Keljanoviću, Radu Jevriću i revolucionaru Todoru Đedu Vojvodiću. Druga pritoka Zlorečice je Kuckaja, koja dolazi iz jednog od najljepših sela na Balkanu, sela Kuti. Ovu rijeku grade čisti izvori. Niko ne pamti da je mutna tekla. Neki kažu da je zlatonosna. Inače, ova rijeka protiče kroz živopisne predjele šuma i livada i kroz slobodarsko mjesto ovog dijela Crne Gore. Obje rijeke se ulivaju kod mjesta Đuliće i grade Zlorečicu. Mnogo znamena i neznanih biljega ima pored Zlorečice. Koliko je toga zaboravljeno, zatravljeno, voda odnijela u nepovrat, porobljeno, izginulo za slobodu ovih krajeva, za nebo, to samo pamte mramori i ova zla rijeka. Od svega što je ostalo od davnina, od iskona, jeste ova rijeka, njena osama i kob. Stvorena u mesu zemlje, zarobljena između obala, otrgnuta od neba i srebra, bez doma i poroda, putuje i samo je. Nikuda ne stiže. Skratilo je vrijeme lomeći tamne klisure vjekovima kroz vrbake. Seoske kuće, zaogrnute bojama lišća na umoru, duž puteva po bregovima koji su s jeseni ogoljali i izloženi vjetrovima, nastanjeni u našim dušama. Duboko negdje leži mrtva paprat. Bakarna jesen. Odlasi, tiho se vraća odbjegli vjetar i život. Tada se lice neosjetno vedri i zrači. Gledam dragu rijeku, podno mostova, podno Andrijevice, onako istu, kako odronjava obale i mijenja im lik. Znam jedno, ova rijeka ne voli gradove, naselja, ali nema grada koji nema svoju rijeku. Rijeke su dio gradova. Gradovi koji razumiju romor rijeka našli su svoju dušu na njenim obalama. Ljubav za rijekama nije izražena samo dobrodošlicom, već trajnim divljenjem za njihov neprekidni, neumorni, vječni put. Ova rijeka mnoge je tajne zakopala brdu pod oblacima. Samo bistri potoci i nemirne srne noću na mjesečini nose tajnu tih planina. Nose daleke puteve, čovjekovu tugu i žal djevojački. Na ovoj rijeci bi ljubav, sloboda, groblja. Na njenim obalama skomova silaze zvijezde, gromovi. Tu su gorske oči, grobilje, gorko cvijeće i gorko cvjetanje. A jedno, zna se, svi putevi izgledaju maglobiti i neizvjesni, puni sjete i jutarnje studi. Uz rijeku Zlorečicu, duž puteva, očuvane su legende o carevima, knezovima i vojvodama, ratnicima i slučajnim prolaznicima. Tom klisurom gdje istorija ostavila svoj neizbrisivi trag, pored rijeke prolazili su nekad karavani, vodili preko konjuha na carine, pa dalje preko Komova prema Primorju, Skadru i ovamo prema Raškoj i Prizrenu. Tim Vasojevićkim daljinama i raskrsnicama od iskona do danas vode ljudska drumovanja, čutljiva i okrutna, gdje noću mjesec u vodama Zlorečice kao djevojka ogleda svoje lice. I tako dalje i tako bliže, vrijeme bilježilo, vrijeme rušilo. A Zlorečica je dolazak bez odlaska, susret bez rastanka. Teče podno uboge Andrijine varošice. Tu je i njen neprekidni sastanak sa Limom, sa vremenom i istorijom Andrijevičkog kraja. Ova studena voda dolazi sa hukom i odlazi. I zalud pitanje, zašto tako? Studen jeste jer dolazi sa planina, jer je konjska suza, biser voda planinska, prešla strme staze i pute, da izađe odavde podno Andrijevice kao što dolaze putnici. Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji koristili smo priču Ratka Daletića Komska suza iz knjige Komovi ljetopis vremena.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Ministarstvo energetike i rudarstva u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama službeni list Crne Gore daje na javnu raspravu nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica, opština Andrijevica. Ovim putem Ministarstvo energetike i rudarstva upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrt predmetnog koncesionog akta i dostave Ministarstvo energetike i rudarstva u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Podgorica Rimski trg broj 46 ili na mail adresu marko.vučinić@meir.gov.me. Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi nacrt predmetnog koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade Crne Gore. Javna rasprava je otvorena 24. aprila 2026. godine i traje do 11. maja 2026. godine. Poziv za javnu raspravu predmetnog nacrta koncesionog akta objavljen je na sajtu Ministarstva energetike i rudarstva na linku www.gov.me/meir, gdje možete preuzeti prateću dokumentaciju. U slučaju da nam tokom trajanja javne rasprave ne dostavite sugestije i predloge, smatraćemo da ste saglasni sa tekstom nacrta koncesionog akta, kaže se u pozivu za javnu raspravu Ministarstva energetike i rudarstva.

Mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

jedna noć. Dodirne mu tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi dala moć.

Pospaný voz za Charkov, Gomeľ, Leningrad. Znám.

šalje. Nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

omiljene knjige plakale freske. Brezojevice, 1996. godina. Ima jedna istinita priča o spaljenim knjigama, o tome kako su gorela slova svetih evanđelja u manastiru Svete Trojice u Brezojevicama na izvoru Lina. Priča koja kazuje kako su borovi plakali za tim svetim knjigama, kako je smola tekla ni stoljetnja stabla, kako je grom iz vetra neba razbijao tišinu i Bog proklinjao one koji su to činili. Plakale su i manastirske freske, izgorele beonjače svetaca, bilježi putopisac. Ima priča koja govori da su Turci svoje nemoći posjekli borove pokraj manastira, jer ta smola što se stače niz njihova stabla, kazala im je jedna starica, su suze svetaca sa srušenim manastirom i uništenim freskama. Da se ne bi to ponavljalo na očigled svih, Turci su i borove uništili. Traje istinita priča o bolu na izvoru Lima, o svjetlosti manastirskoj ispod sleđene tišine visitora i naspram prokletija. A kad stari crkvenjak, koji ovu crkvu služi već 30 godina, otvori crnim velikim ključem teška vrata, iznutra zapahnu crni miris ugašenih svijeća, vlaga, plesan i nešto tužno, kao da su tu dugo umirali ljudi, pa tu mrtvi ležali dugo i predugo. Unutra je bilo mračno, padala je svjetlost po crnom patosu, u uglovima se nije vidjelo. Kad crkvenjak upali krupnu svijeću, na crnom zidu se ukazaše beonjače svetaca. Vatra je pržila ove oči, ova lica. Sa zidova na kojima se nahvatala čađ, kada je crkva gorjela, čudno gledaju čovjeka te oči s velikim beonjačama. Kao da su svi ti sveci vezanih nogu i ruku, živi gorjeli u vatri, pa su očeju beonjače u velike bijele krugove pretvorile. Prilazim jednom drvenom sanduku i prevrćem stare knjige. Rijetko je koja strava, dvije po pola izgorjele, kroz jednu prošlo Tane Arnautsko. Jedno parče žutog gvozdenog krsta na kome se vidi urezana Hristova ruka. Parče epitrahilja, jedan skut iz blijedjele odežde i hrpe dogorjelih svijeća. Jedva izvukoh jednu zdravu knjigu u tvrdom kožnom povezu. Štampana je za vrijeme sultana Sulejmana. Ko zna čija ruka piše ovu presvetu knjigu, nazvanu Pentikodrat, priloži Đula Samardžija, Bjelopoljac, otkupi od bezbožnika Agarijana u Gusinju, kad haraše Crnom Gorom, i priloži hramu Brezojevici na rijeci Limu, zatim kune. Ko uzeo tu knjigu iz crkve Brezojevičke, nemao sreće. Dodao je još ljeta 1792. Slova su skoro izblijedjela, iz knjige bije nešto tužno kao iz mrtvačkog odijela. Na drugim stranicama iste knjige piše neki ljetopisac. Crkva poharana, bi od bezbožnika Agarijana 1862. godine i otkupiše esnafi abadžijski iz peći i poslaše crkvi Brezojevici kraj Lima, bilježi između ostalog opaljenim knjigama i manastiru na izvoru Lima Dragiša Boričić. Manastir imao biblioteku, što je nijedan manastir u to doba nije imao. Pljačkane su ispaljivane knjige. Opljačkane knjige su otkupljivane od muslimana, šiptara za veliki novac. Na jednoj od mnogobrojnih opljačkanih knjiga, otkupljenih i vraćenih manastiru, piše: ja zidar Luka iz Praćevca, čuveni klesač kamena, koga znade svadolina Lima,
zidah kuću jednom Arnautu u Gusinju i nađah ovu knjigu iz manastira Brezajevica kod Arnauta i tražih je da mi je da, da je vrati manastiru, a on mi je nešće dati dok mu ne sazidah kuću. I zidah čitavo ljeto džabe i vratih knjigu svetom hramu. I neka je proklet onaj koje bude uzeo iz manastira. Ovo zapisa da se zna zidar Luka ljeta gospodnjeg 1832. godine, a stari crkvenjak ostavi slovo. Evo, mnogo, mnogo propatismo. Danas manastir živi u novom sjaju. Obnovljeno je sveto zdanje, urađen zvonik, postavljeno zvono, ograda oko manastira, otvorena biblioteka, objavljena je i knjiga i zbornik o manastiru na izvoru Lima. Urađen je i put do manastira. Tu je i iguman koji se moli Bogu za narod. Traje istorija ove svete građevine na izvoru Lima, svijetli duboko dolinom Vasojevića. Opominje i blagosilja. Čuli ste priču Paljene knjige, plakale freske Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Komska suza. Evo rijeke tamne i daleke, u kraju od ljepote satkanom zbijenom između planina, čiste kao riblje oko. Sazdane od brižnosti, muške snage i djevojačke strepnje, od tamnih gora i nebeskog plavetnila. One izječivo noći, što putanju svoju oštri, presijeca zemljino meso, bjelasa preko kamena i lomi se preko ribljeg struka, kao duga preko nebeskog luka. Pred moje oči stigla je iz vremena davna i daleka. Šta je riječ kraj njene ljepote, šuma, njenih bisernih izvora i uvora? Šta je riječ na vodi na kojoj nema broda ni ćuprije? Šta je riječ koja dolazi iz davnina, iz nigdina, jer ova rijeka niče pred nama iz dana nekog i sna? Ona je ogledalo spasonosno, na kome se prepoznaje u trenu izgubljeno lice. Gradim joj most od ruku, a ona me sve dalje vodi i nekim čudom sve bliže stiže. Ona je najveće slovo što samo sluti, što samo muti i traje podnog rada. Od izvora do uvora mnogo sala i obala. Teče preko mornih gora, preko dola, iz mog srca. I sve dublje i sve jače, iza moga groba i za grada. U tom moru raznoslovlja, pričuvaj me mutna vodo. Ljepote nikad dosta, ljubavi vode, neba, ničeg mnogo. I tamo gdje se nebo i rijeka sastaju lukom poslije velikih kiša, razlika među njima iščezava. Sve postaje rijeka ili nebo, stiješnjeno između brda. Nekada davno ovu rijeku nazvaše Krasna, pa Dobra rijeka. U Dečanskoj Hrisovlji u 19. vijeku piše Dobra rijeka i u njoj uručeni konjuci koji su bili stare kraljice. U ljetopisu popa Dukanina pominje se Krasna dolina rijeke Peručice. Oko ove rijeke bilo je naselje Komska župa, tu pored Gorske i Homske, koji se zvao još i Potlošnje brdo. Pored Zlorečice i danas postoje mjesta sa nazivima iz toga vremena. Srebrenica, manastir, namastir Košutiće i Carine. Nekada davno ovdje je bio rudnik manastir Košutiće, zabran za Košute. Predanje kaže, a francuski i ruski zapisi bilježe ovu rijeku pod imenom Izla, zatim Zla rijeka, pa tek onda Zlorečica. U vezi sa Zlorečicom i okolinom pominje se u dokumentima pored konjuha Lipovica, Stubica, darovno naselje i planina manastir u Dečanima, Previja, Pjetroševice i Veliki Peh. Sva ova imena vezana su za 1330. godinu. Kasnije zapisi kažu početkom 13. vijeka da se Andrija Zahumski, bježeći ispred neprijatelja, našao na zloj rijeci i tu našao utočište. Sagradio crkvu, pisao knjige na slavijanskom jeziku. Nek bude znao da se na uvorištu zle rijeke u Lim podiže namastir. Dakle, pouzdano se zna da su prva naselja u ovim krajevima bila oko zle rijeke. Zlorečica nastaje od dvije rijeke. S desne strane prema komu je Peručica. Za ovu rijeku vezana su predanja, priča. Nekada davno, kažu, tuda je prolazio Sveti Sava, umoran od puta, prekonači u jednoj kući u konjusima. Dok je Sava spavao, domaćica kuće izbijelja njegovu košulju na rijeci. Kada se odmori Sava i vidje izbijeljenu košulju, da bjelša ne može biti, nagradi ženu Božjim darom i reče: neka se ova rijeka od sada zove Peručica. I bi tako. Peručica postaje od desne rijeke koja dolazi sa lijeve i lijeve koja teče sa desne strane. Čudno, desna rijeka dolazi od koma, postaje od Mojenske rijeke, Varde, Lučke rijeke i Carinske, što izviru ispod Komova. I lijeva izvire ispod Komova i čine je mnogobrojni izvori. Na Peručici ima mjesto Brod. Nije to brod koji prispije uz rečnu obalu. To je zaravan između brda na kojoj je sagrađena crkva. Tu je saborno mjesto ovog kraja. Škola, spomenik palim borcima u narodno-oslobodiločkoj borbi i revoluciji. Tu su i spomen biste narodnim herojima Miliću Keljanoviću, Radu Jevriću i revolucionaru Todoru Đedu Vojvodiću. Druga pritoka Zlorečice je Kuckaja, koja dolazi iz jednog od najljepših sela na Balkanu, sela Kuti. Ovu rijeku grade čisti izvori. Niko ne pamti da je mutna tekla. Neki kažu da je zlatonosna. Inače, ova rijeka protiče kroz živopisne predjele šuma i livada i kroz slobodarsko mjesto ovog dijela Crne Gore. Obje rijeke se ulivaju kod mjesta Đuliće i grade Zlorečicu. Mnogo znamena i neznanih biljega ima pored Zlorečice. Koliko je toga zaboravljeno, zatravljeno, voda odnijela u nepovrat, porobljeno, izginulo za slobodu ovih krajeva, za nebo, to samo pamte mramori i ova zla rijeka. Od svega što je ostalo od davnina, od iskona, jeste ova rijeka, njena osama i kob. Stvorena u mesu zemlje, zarobljena između obala, otrgnuta od neba i srebra, bez doma i poroda, putuje i samo je. Nikuda ne stiže. Skratilo je vrijeme lomeći tamne klisure vjekovima kroz vrbake. Seoske kuće, zaogrnute bojama lišća na umoru, duž puteva po bregovima koji su s jeseni ogoljali i izloženi vjetrovima, nastanjeni u našim dušama. Duboko negdje leži mrtva paprat. Bakarna jesen. Odlasi, tiho se vraća odbjegli vjetar i život. Tada se lice neosjetno vedri i zrači. Gledam dragu rijeku, podno mostova, podno Andrijevice, onako istu, kako odronjava obale i mijenja im lik. Znam jedno, ova rijeka ne voli gradove, naselja, ali nema grada koji nema svoju rijeku. Rijeke su dio gradova. Gradovi koji razumiju romor rijeka našli su svoju dušu na njenim obalama. Ljubav za rijekama nije izražena samo dobrodošlicom, već trajnim divljenjem za njihov neprekidni, neumorni, vječni put. Ova rijeka mnoge je tajne zakopala brdu pod oblacima. Samo bistri potoci i nemirne srne noću na mjesečini nose tajnu tih planina. Nose daleke puteve, čovjekovu tugu i žal djevojački. Na ovoj rijeci bi ljubav, sloboda, groblja. Na njenim obalama skomova silaze zvijezde, gromovi. Tu su gorske oči, grobilje, gorko cvijeće i gorko cvjetanje. A jedno, zna se, svi putevi izgledaju magloviti i neizvjesni, puni sjete i jutarnje studi. Uz rijeku Zlorečicu, duž puteva, očuvane su legende o carevima, knezovima i vojvodama, ratnicima i slučajnim prolaznicima. Tom klisurom gdje istorija ostavila svoj neizbrisivi trag, pored rijeke prolazili su nekad karavani, vodili preko konjuha na carine, pa dalje preko Komova prema Primorju, Skadru i ovamo prema Raškoj i Prizrenu. Tim vasojevičkim daljinama i raskrsnicama od iskona do danas vode ljudska drumovanja, čutljiva i okrutna, gdje noć u mjesecu vodama Zlorečice kao djevojka ogleda svoje lice. I tako dalje i tako bliže, vrijeme bilježilo, vrijeme rušilo. Zlorečica je dolazak bez odlaska, susret bez rastanka. Teče podno uboge Andrijine varošice. Tu je i njen neprekidni sastanak sa Limom, sa vremenom i istorijom Andrijevičkog kraja. Ova studena voda dolazi sa hukom i odlazi. I zalud pitanje, zašto tako? Studen jeste jer dolazi sa planina, jer je konjska suza, biser voda planinska, prešla strme staze i pute, da izađe odavde podno Andrijevice kao što dolaze putnici. Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji koristili smo priču Ratka Daletića Komska suza iz knjige Komovi ljetopis vremena.

Kenal Monteno, muzičar raskošnog talenta i neobično skromne prirode, rođen je 17. septembra 1948. godine u Sarajevu. Talenat za muziku naslijedio je od oca, koji mu je u djetinjstvu pjevušio italijanske kancone, dok je od majke slušao bosanske sevdalinke. I već tada u njemu se stvaralo plodno tlo na kojem se pomiješao mediteranski štimung sa bosanskom dušom, kojim će Kemal Monteno obojiti svaku svoju pjesmu. Monteno je rado pisao i za svoje kolege, narodnjake i zabavnjake bez razlike. Iako nikada nije krio da najviše voli kako njegove pjesme zvuče kada ih pjeva Gabi Novak. Kemal je pisao i za Terezu Kesoviju, Duška Lokina, Tomu Stravkovića, Duška Kuliša, Anu Bekutu i za Indekse i svog velikog prijatelja Davorina Popovića. Kemal je napisao Bacila je sve niz rijeku i sve ove godine. Monteno je odlikovao poseban lirski, romantičarski, muzički izraz. Njegovi su tekstovi iskrena ispovijest pjesnika koji je okusio život i ljubavnu bol, te ih na svojstven način pretapao u pitku pjesmu jasnog i jednostavnog izraza. Iako se glavni ljubavni motiv pojavljuje još od Montenove prve kompozicije, Monteno se ipak nikada nije ponavljao u svojim šansonama, nego isti motiv spretno varirao na hiljadu različitih načina. Utopljene u harmonični kosti melodije koja ne robuje turobnoj balkanskoj tradiciji, nego se okreće raspjevanom Mediteranu, još više pokatkad sjetnoj italijanskoj kanconi, posebno onoj sa festivala San Remo, Kemal Monteno je stvarao jedinstven muzički izraz kojem nema premca na teritoriji cijele bivše Jugoslavije. Njegove su pjesme himna vječito ljubavi, čak i onda kada stihovi govore da je svemu kraj. Uz brojne festivalske nastupe, Kemal Monteno poznat je po čitavom nizu vječnih hitova, koji su objavljeni na njegovim albumima tokom bogate karijere. Neki od njegovih hitova su Jedne noći u decembru, Nije htjela, Daleko, daleko, Dušo moja, Na kraju grada, Sinoć pod prozorom njenim, Uvijek ti se vraćam.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

0: Stanite uz naš program i ne zaboravite, dobra muzika uvijek pronađe put do vas.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

smo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na tijelu.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Én a
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

Kenao Monteno, muzičar raskošnog talenta i neobično skromne prirode, rođen je 17. septembra 1948. godine u Sarajevu. Talenat za muziku naslijedio je od oca, koji mu je u djetinjstvu pjevušio italijanske kancone, dok je od majke slušao bosanske sevdalinke. I već tada u njemu se stvaralo plodno tlo na kojem se pomiješao mediteranski štimung sa bosanskom dušom, kojim će Kenao Monteno obojiti svaku svoju pjesmu. Monteno je rado pisao i za svoje kolege, narodnjake i zabavnjake bez razlike. Iako nikada nije krio da najviše voli kako njegove pjesme zvuče kada ih pjeva Gabi Novak. Kenao je pisao i za Terezu Kesoviju, Duška Lokina, Tomu Stravkovića, Duška Kuliša, Anu Bekutu i za Indekse i svog velikog prijatelja Davorina Popovića. Kenao je napisao Bacila je sve niz rijeku i sve ove godine. Monteno je odlikovao poseban lirski, romantičarski, muzički izraz. Njegovi su tekstovi iskrena ispovijest pjesnika koji je okusio život i ljubavnu bol, te ih na svojstven način pretapa u pitku pjesmu jasnog i jednostavnog izraza. Iako se glavni ljubavni motiv pojavljuje još od Montenove prve kompozicije, Monteno se ipak nikada nije ponavljao u svojim šansonama, nego isti motiv spretno varirao na hiljadu različitih načina. Utopljene u harmonični kosti melodije koja ne robuje turobnoj balkanskoj tradiciji, nego se okreće raspjevanom Mediteranu i još više pokatkad sjetnoj italijanskoj kanconi, posebno onoj sa festivala San Remo, Kenao Monteno je stvarao jedinstven muzički izraz kojem nema premca na teritoriji cijele bivše Jugoslavije. Njegove su pjesme himna vječitoj ljubavi, čak i onda kada stihovi govore da je svemu kraj. Uz brojne festivalske nastupe, Kenao Monteno poznat je po čitavom nizu vječnih hitova, koji su objavljeni na njegovim albumima tokom bogate karijere. Neki od njegovih hitova su Jedne noći u decembru, Nije htjela, Daleko, daleko, Dušo moja, Na kraju grada, Sinoć pod prozorom njenim, Uvijek ti se vraćam.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Podeljene knjige plakale freske. Brezojevice, 1996. godina. Ima jedna istinita priča o spaljenim knjigama. O tome kako su gorela slova svetih evanđelja u manastiru Svete Trojice u Brezojevicama na izvoru Lima. Priča koja kazuje kako su borovi plakali za tim svetim knjigama, kako je smola tekla, ni stoljetnja stabla, kako je grom iz vetra neba razbijao tišinu i Bog proklinjao one koji su to činili. Plakale su i manastirske freske, izgorele beonjače svetaca, bilježi putopisac. Ima priča koja govori da su Turci svoje nemoći posjekli borove pokraj manastira, jer ta smola što se stače niz njihova stabla, kazala im je jedna starica, su suze svetaca za srušenim manastirom i uništenim freskama. Da se ne bi to ponavljalo na očigled svih, Turci su i borove uništili. Traje istinita priča o bolu na izvoru Lima, o svjetlosti manastirskoj ispod sleđene tišine visitora i naspram prokletija. A kad stari crkvenjak, koji ovu crkvu služi već 30 godina, otvori crnim velikim ključem teška vrata, iznutra zapahnu crni miris ugašenih svijeća, vlaga, plesan i nešto tužno, kao da su tu dugo umirali ljudi, pa tu mrtvi ležali dugo i predugo. Unutra je bilo mračno. Padala je svjetlost po crnom patosu, u uglovima se nije vidjelo. Kad crkvenjak upali krupnu svijeću, na crnom zidu se ukazaše beonjače svetaca. Vatra je pržila ove oči, ova lica. Sa zidova na kojima se nahvatala čađ, kada je crkva gorjela, čudno gledaju čovjeka te oči s velikim beonjačama. Kao da su svi ti sveci vezanih nogu i ruku, živi gorjeli u vatri, pa su oči u beonjače u velike bijele krugove pretvorile. Prilazim jednom drvenom sanduku i prevrćem stare knjige. Rijetko je koja strava, dvije po pola izgorjele, kroz jednu prošlo Tane Arnautsko. Jedno parče žutog gvozdenog krsta na kome se vidi urezana Hristova ruka. Parče epitrahilja, jedan skut iz blijedjele odežde i hrpe dogorjelih svijeća. Jedva izvukoh jednu zdravu knjigu u tvrdom kožnom povezu. Štampana je za vrijeme sultana Sulejmana. Ko zna čija ruka piše ovu presvetu knjigu, nazvanu Pentikodrat, priloži Đula Samardžija, Bjelopoljac, otkupi od bezbožnika Agarijana u Gusinju, kad haraše Crnom Gorom, i priloži hramu Brezojevici na rijeci Limu, zatim kune. Ko uzeo tu knjigu iz crkve Brezojevičke, nemao sreće. Dodao je još ljeta 1792. Slova su skoro izblijedjela, iz knjige bije nešto tužno kao iz mrtvačkog odijela. Na drugim stranicama iste knjige piše neki ljetopisac. Crkva poharana, bi od bezbožnika Agarijana 1862. godine i otkupiše esnafi abadžijski iz peći i poslaše crkvi Brezojevici kraj Lima, bilježi između ostalog opaljenim knjigama i manastiru na izvoru Lima Dragiša Boričić. Manastir imao biblioteku, što je nijedan manastir u to doba nije imao. Pljačkane su ispaljivane knjige. Opljačkane knjige su otkupljivane od muslimana, šiptara za veliki novac. Na jednoj od mnogobrojnih opljačkanih knjiga, otkupljenih i vraćenih manastiru, piše: ja zidar Luka iz Praćevca, čuveni klesač kamena, koga znade sva dolina Lima,
zidah kuću jednom Arnautu u Gusinju i nađah ovu knjigu iz manastira Brezajevica kod Arnauta i tražih je da mi je da, da je vrati manastiru, a on mi je nešće dati dok mu ne sazidah kuću. I zidah čitavo ljeto džabe i vratih knjigu svetom hramu. I neka je proklet onaj koje bude uzeo iz manastira. Ovo zapisa da se zna zidar Luka ljeta gospodnjeg 1832. godine, a stari crkvenjak ostavi slovo. Evo, mnogo, mnogo propatismo. Danas manastir živi u novom sjaju. Obnovljeno je sveto zdanje, urađen zvonik, postavljeno zvono, ograda oko manastira, otvorena biblioteka, objavljena je i knjiga i zbornik o manastiru na izvoru Lima. Urađen je i put do manastira. Tu je i iguman koji se moli Bogu za narod. Traje istorija ove svete građevine na izvoru Lima, svijetli duboko dolinom Vasojevića, opominje i blagosilja. Čuli ste priču Paljene knjige, plakale freske Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Komska suza. Evo rijeke tamne i daleke, u kraju od ljepote satkanom zbijenom između planina, čiste kao riblje oko. Sazdane od brižnosti, muške snage i djevojačke strepnje, od tamnih gora i nebeskog plavetnila. One izječivo noći, što putanju svoju oštri, presijeca zemljino meso, bjelasa preko kamena i lomi se preko ribljeg struka, kao duga preko nebeskog luka. Pred moje oči stigla je iz vremena davna i daleka. Šta je riječ kraj njene ljepote, šuma, njenih bisernih izvora i uvora? Šta je riječ na vodi na kojoj nema broda ni ćuprije? Šta je riječ koja dolazi iz davnina, iz nigdina, jer ova rijeka niče pred nama iz dana nekog i sna? Ona je ogledalo spasonosno, na kome se prepoznaje u trenu izgubljeno lice. Gradim joj most od ruku, a ona me sve dalje vodi i nekim čudom sve bliže stiže. Ona je najveće slovo što samo sluti, što samo muti i traje podnog rada. Od izvora do uvora mnogo zala i obala. Teče preko mornih gora, preko dola, iz mog srca. I sve dublje i sve jače, iza moga groba i za grada. U tom moru raznoslovlja, pričuvaj me mutna vodo. Ljepote nikad dosta, ljubavi vode, neba, ničeg mnogo. I tamo gdje se nebo i rijeka sastaju lukom poslije velikih kiša, razlika među njima iščezava. Sve postaje rijeka ili nebo, stiješnjeno između brda. Nekada davno ovu rijeku nazvaše Krasna, pa Dobra rijeka. U Dečanskoj Hrisolji u 19. vijeku piše Dobra rijeka i u njoj uručeni konjuci koji su bili stare kraljice. U ljetopisu popa Dukljanina pominje se Krasna dolina rijeke Peručice. Oko ove rijeke bilo je naselje Komska župa, tu pored Gorske i Homske, koji se zvao još i Potlošnje brdo. Pored Slorečice i danas postoje mjesta sa nazivima iz toga vremena. Srebrenica, manastir, namastir Košutiće i Carine. Nekada davno ovdje je bio rudnik manastir Košutiće, zabran za Košute. Predanje kaže, a francuski i ruski zapisi bilježe ovu rijeku pod imenom Izla, zatim Zla rijeka, pa tek onda Zlorečica. U vezi sa Zlorečicom i okolinom pominje se u dokumentima pored konjuha Lipovica, Stubica, darovno naselje i planina manastir u Dečanima, Previja, Pjetroševice i Veliki Peh. Sva ova imena vezana su za 1330. godinu. Kasniji zapisi kažu početkom 13. vijeka da se Andrija Zahumski, bježeći ispred neprijatelja, našao na zloj rijeci i tu našao utočište. Sagradio crkvu, pisao knjige na slavijanskom jeziku. Nek bude znao da se na uvorištu zle rijeke u Lim podiže namastir. Dakle, pouzdano se zna da su prva naselja u ovim krajevima bila oko zle rijeke. Zlorečica nastaje od dvije rijeke. S desne strane prema komu je Peručica. Za ovu rijeku vezana su predanja, priče. Nekada davno, kažu, tuda je prolazio Sveti Sava, umoran od puta, prekonači u jednoj kući u konjusima. Dok je Sava spavao, domaćica kuće izbijelja njegovu košulju na rijeci. Kada se odmori Sava i vidje izbijeljenu košulju, da bjelša ne može biti, nagradi ženu Božjim darom i reče: neka se ova rijeka od sada zove Peručica. I bi tako. Peručica postaje od desne rijeke koja dolazi sa lijeve i lijeve koja teče sa desne strane. Čudno, desna rijeka dolazi od koma, postaje od Mojanske rijeke, Varde, Lučke rijeke i Carinske, što izviru ispod Komova. Ilijeva izvire ispod Komova i čine je mnogobrojni izvori. Na Perućici ima mjesto Brod. Nije to brod koji prispije uz rečnu obalu. To je zaravan između brda na kojoj je sagrađena crkva. Tu je saborno mjesto ovog kraja, škola, spomenik palim borcima u narodno-oslobodiločkoj borbi i revoluciji. Tu su i spomen biste narodnim herojima Miliću Keljanoviću, Radu Jevriću i revolucionaru Todoru Đedu Vojvodiću. Druga pritoka Zlorečica je Kuckaja, koja dolazi iz jednog od najljepših sela na Balkanu, sela Kuti. Ovu rijeku grade čisti izvori. Niko ne pamti da je mutna tekla. Neki kažu da je zlatonosna. Inače, ova rijeka protiče kroz živopisne predjele šuma i livada i kroz slobodarsko mjesto ovog dijela Crne Gore. Obje rijeke se ulivaju kod mjesta Đuliće i grade Zlorečicu. Mnogo znamena i neznanih biljega ima pored Zlorečice. Koliko je toga zaboravljeno, zatravljeno, voda odnijela u nepovrat, porobljeno, izginulo za slobodu ovih krajeva, za nebo, to samo pamte mramori i ova zla rijeka. Od svega što je ostalo od davnina, od iskona, jeste ova rijeka, njena osama i kob. Stvoreno u

su zemlje zarobljena između obala, otrgnuta od meda i srebra, bez doma i poroda, putuje i samo je. Nikuda ne stiže. Skratilo je vrijeme lomeći tamne klisure vjekovima kroz vrbake. Seoske kuće, zaogrnute bojama lišća na umoru, duž puteva po bregovima koji su s jeseni ogoljali i izloženi vjetrovima, nastanjeni u našim dušama. Duboko negdje leži mrtva paprat. Bakarna jesen. Odlasi, tiho se vraća odbjegli vjetar i život. Tada se lice neosjetno vedri i zrači. Gledam dragu rijeku, podno mostova, podno Andrijevice, onako istu, kako odronjava obale i mijenja im lik. Znam jedno, ova rijeka ne voli gradove, naselja, ali nema grada koji nema svoju rijeku. Rijeke su dio gradova. Gradovi koji razumiju romor rijeka našli su svoju dušu na njenim obalama. Ljubav za rijekama nije izražena samo dobrodošlicom, već trajnim divljenjem za njihov neprekidni, neumorni, vječni put. Ova rijeka mnoge tajne zakopala brdu pod oblacima. Samo bistri potoci i nemirne srne noću na mjesečini nose tajnu tih planina. Nose daleke puteve, čovjekovu tugu i žal djevojački. Na ovoj rijeci bi ljubav, sloboda, groblja. Na njenim obalama skomova silaze zvijezde, gromovi. Tu su gorske oči, grobilje, gorko cvijeće i gorko cvjetanje. A jedno, zna se, svi putevi izgledaju magloviti i neizvjesni, puni sjete i jutarnje studi. Uz rijeku Zlorečicu, duž puteva, očuvane su legende o carevima, knezovima i vojvodama, ratnicima i slučajnim prolaznicima. Tom klisurom gdje istorija ostavila svoj neizbrisivi trag, pored rijeke prolazili su nekad karavani, vodili preko konjuha na carine, pa dalje preko komova prema Primorju, Skadru i ovamo prema Raškoj i Prizrenu. Tim vasojevičkim daljinama i raskrsnicama od iskona do danas vode ljudska drumovanja, čutljiva i okrutna, gdje noću mjesec u vodama Zlorečice kao djevojka ogleda svoje lice. I tako dalje i tako bliže, vrijeme bilježilo, vrijeme rušilo. A Zlorečica je dolazak bez odlaska, susret bez rastanka. Teče podno uboge Andrijine varošice. Tu je i njen neprekidni sastanak sa Limom, sa vremenom i istorijom Andrijevičkog kraja. Ova studena voda dolazi sa hukom i odlazi. I zalud pitanje, zašto tako? Studen jeste jer dolazi sa planina, jer je komska suza, biser voda planinska, prešla strme staze i pute, da izađe odavde podno Andrijevice kao što dolaze putnici. Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji koristili smo priču Ratka Daletića Komska suza iz knjige Komovi ljetopis vremena.

Kenal Monteno, muzičar raskošnog talenta i neobično skromne prirode, rođen je 17. septembra 1948. godine u Sarajevu. Talenat za muziku naslijedio je od oca, koji mu je u djetinjstvu pjevušio italijanske kancone, dok je od majke slušao bosanske sevdalinke. I već tada u njemu se stvaralo plodno tlo na kojem se pomiješao mediteranski štimung sa bosanskom dušom, kojim će Kenal Monteno obojiti svaku svoju pjesmu. Monteno je rado pisao i za svoje kolege, narodnjake i zabavnjake bez razlike. Iako nikada nije krio da najviše voli kako njegove pjesme zvuče kada ih pjeva Gabi Novak. Kenal je pisao i za Terezu Kesoviju, Duška Lokina, Tomu Stravkovića, Duška Kuliša, Anu Bekutu i za Indekse i svog velikog prijatelja Davorina Popovića. Kenal je napisao Bacila je sve niz rijeku i sve ove godine. Monteno je odlikovao poseban lirski, romantičarski, muzički izraz. Njegovi su tekstovi iskrena ispovijest pjesnika koji je okusio život i ljubavnu bol, te ih na svojstven način pretapa u pitku pjesmu jasnog i jednostavnog izraza. Iako se glavni ljubavni motiv pojavljuje još od Montenove prve kompozicije, Monteno se ipak nikada nije ponavljao u svojim šansonama, nego isti motiv spretno varirao na hiljadu različitih načina. Utopljene u harmonični kostim melodije koja ne robuje turobnoj balkanskoj tradiciji, nego se okreće raspjevanom Mediteranu i još više pokatkad sjetnoj italijanskoj kanconi, posebno onoj sa festivala San Remo, Kenal Monteno je stvarao jedinstven muzički izraz kojem nema premca na teritoriji cijele bivše Jugoslavije. Njegove su pjesme himna vječitoj ljubavi, čak i onda kada stihovi govore da je svemu kraj. Uz brojne festivalske nastupe, Kenal Monteno poznat je po čitavom nizu vječnih hitova, koji su objavljeni na njegovim albumima tokom bogate karijere. Neki od njegovih hitova su Jedne noći u decembru, Nije htjela, Daleko, daleko, Dušo moja, Na kraju grada, Sinoć pod prozorom njenim, Uvijek ti se vraćam.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Kafansko, znači.

stao te u ponoć, s drugim mile se, s nekim koji je pogrešan.